churu kapach puam taitu. Romano nakas hakenaks inawa kamhau kapkana. Nich munat hermanos. Guacruza pasa pasaran taskanwa. Hani ukari haskan.